0: Escoitaremos moito esta peza nos vindeiros meses porque é o himno composto pro ano santo 2027 que temos xa petando a porta. A tarde pasada tivo lugar a presentación oficial dos detalles que acompañarán ao evento. Ademais da música, o lema, a cartelería, todo moi fiado alrededor do obxectivo de renovar a tradición xacobea e a peregrinación a Santiago de Compostela, que o arcebispo compostelano comprometíase a aplicar coa hospitalidade que caracteriza o camiño. Escoitamos a Monseñor Francisco José Prieto.
1: En un contexto onde todo casi parece tener un precio, proclama que los encuentros decisivos se viven en gratuidad. Frente al riesgo de reducir el camino a un mero producto turístico o a una sucesión de experiencias, conservemos su alma, su origen cristiano, su horizonte espiritual y su meta apostólica.
0: Un evento tecido o ano santo alrededor da tradición, pero que tamén incorporará algunhas novidades. Por exemplo, a Porta Santa abrirase o 31 de decembro ao mediodía, non a tardiña, como se adoitaba a facer. E logo de preto de 2 anos de traballo, PP en Galicia consigue pechar un pacto co PSOE en materia lingüística, o que tamén se sumaba ao grupo de Democracia Ourensana no Parlamento e do que se descolgou o BNG. Que vai supoñer este acordo? Pois nas aulas, a partir do curso 28-29, tamén as materias científicas poderán impartirse en galego, sempre respectando o reparto equilibrado do 50%. É dicir, se as matemáticas se dan en galego, outra asignatura tería que impartirse en castelán para manter esa cota equitativa. No tocante aos centros plurilingües públicos, darase un terzo das materias en inglés, ademais das dúas linguas cooficiais na nosa comunidade. Escoitamos a deputada socialista Lara Méndez e a José López, o conselleiro de Cultura e Lingua.
2: Porque hai momentos nos que para os e as socialistas a responsabilidade con Galicia debe estar por riba de calquera outra consideración. Esta é unha delas. E se presentamos un acordo importante para o presente e, sobre todo, para o futuro da lingua galega.
3: Creo que se fixo un grandísimo traballo e agora nos quedaba que ese gran pacto social que estaba enriba da mesa se convertise en un pacto institucional, en un pacto político, ¿no?
0: O acordo parlamentario vai permitir mobilizar alrededor de 65 millóns de euros. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, convocou unha comparecencia para esta mañá para valorar este acordo, no que os nacionalistas non ven nada bo polas primeiras impresións que transmitía.
4: O mesmo corsei a mesma política lingüística do Partido Popular que nos levou os peores datos da nosa historia en relación coa lingua galega.
0: Unha de cal e unha de arena, as primeiras valoracións que facían tamén este xoves institucións como a Real Academia Galega. O seu presidente, Enrique Monteagudo, celebrou que o pacto selado por PP e PSDG no Parlamento avance cara unha maior flexibilidade que requirirá unha reforma do decreto do plurilingüismo, pero advertiu que a cuestión do galego nas aulas necesitaría unha reflexión moito máis profunda sobre os modelos educativos. Na mesma liña, dende o Consello da Cultura Galega, consideran que o documento incorpora unha parte moi ampla e sustantiva da axenda formulada por este organismo consultivo no documento de conclusións do foro Un País coa súa lingua.

0: Escuchamos ese momento blanco.
1: Dentro de un momento, el Papa visitará la sede de la UNESCO en París. Un edificio de las Naciones Unidas con forma de Y o de estrella de tres puntas, como si cada una quisiese representar los tres elementos que desea cultivar y preservar: la educación, la ciencia y la cultura. Ayer, en Santiago, se presentaba el Año Santo 2027, con su logo, su himno y su imagen corporativa, con la carta pastoral del arzobispo y con su estrella. Hay quien afirma que el firmamento no ha vuelto a ser el mismo desde que los hermanos Rivera instalaron un par de astros giratorios en la cima de sus fábricas de cerveza. Pero la inmensa alegría del jubileo, que se inaugurará en menos de 100 días con la apertura de la Puerta Santa, vendrá iluminado por la estrella de un apóstol que recibe la luz de su maestro. Un apóstol, hijo también del resplandor de un trueno, cuya barca siempre ayudó a Pedro. El Papa visita Francia, cuya fama de ateísmo ha caído varios puntos en la clasificación de los sin Dios. En primer lugar, la población de fe islámica ha rellenado la estadística, crece a buen ritmo. Por otro lado, puede que por contraste o por simple acción del Espíritu Santo, nuevos grupos católicos revitalizan las almas, parecido a lo que se siente en el Camino de Santiago. A Oberen, a Estrela, enchéronse de inmensa alegría.
0: Hablaremos abundantemente sobre ese gran acto de presentación del Año Santo que tuvo lugar ayer, aunque estamos medio resacosos, estamos cansados, terminó tarde, una fiesta pues muy especial, presentación de ese año jubilar, esa apertura de la Puerta Santa que tendrá lugar para esa gran perdonanza, para la acogida de todos con ese lema tan especial de la estrella que guiaba a los magos. Viendo a Estrela, hincháronse de inmensa ledicia, de inmensa alegría. Onte tamén foi o Día da Merced, o Día da Nosa Señora da Merced, patrona tamén pois das institucións penitenciarias e do recluso, de todas as persoas que están privadas de liberdade. Temos con nós a delegada de Pastoral Penitenciaria, que ten que entrar ahora nun acto, está entrando casi nun momentiño, quixo acompañarnos nesta mañán. Yolanda Sánchez, bo día, boa tarde.
2: Bo día, Andrés, que tal?
0: Onte, o Día da Merced, foi un día moi especial, pois no cárcere, na prisión de Teixeira, le celebrachedes pois o día da Virxen, o día desa patrona. Como foi esta celebración?
2: Pois sí, onte o que fixemos foi ter unha eucaristía cos internos e internas de Teixeiro. Institucionalmente xa se celebrara a semana pasada, foi o día da Facete. De feito, pois tamén foi un acto importante porque deronlle a medalla ao mérito penitencial social a Pilar Farjas, a directora de Cáritas diocesana. E bueno, ese día pois allí fomos tamén a acompañar a Pilar e estar no acto institucional, pero onte pois pudemos celebrarlo coas persoas privadas de liberdade, pois eso, unha eucaristía moi emotiva na que veo así bastante xente e estivemos allí con eles.
0: Non só eso, sino que ti onte tamén creo que foi un día especial no que recibiches tamén a nivel personal un recoñecemento pola túa labor en favor destas persoas que carecen da liberdade por algún motivo, non? Contanos. Sí, esas cousiñas sí, tamén son importantes, non?
2: Sí, porque ao final, pois eso, aínda que era algo a nivel personal, pois sí que intentamos que fora tamén traspasalo, non? Que facer un pouco de sensibilización sobre o tema penitenciario. Era, bueno, pois en Coruña hai unha asociación que se chama Asociación Proxecto Máscaras, que leva 10 anos dando premios a boas prácticas cidadás. E é bastante bonito porque quen dá o premio o ano que ven elixe a quen darllo o seguinte ano. Vamos a ver, a min elixime pois eso, unha amiga que levamos tempo coñecéndonos e foi por o tema, pois por o proxecto da pastoral. E nada, e puden, pois eso, sempre te dan oportunidade de falar un poquinho porque te elixen en que proxecto estás, e entonces pois ali naquel foro pois podemos falar un poquinho do que facemos na pastoral penitenciaria e estivo moi ben, a verdade que sobre todo pois ao final acaba sensibilizando e levando o tema a sitios onde de outra forma non chegarían.
0: Precisamente hoxe, un ratiño, habrá tamén como outro premio, non?
2: Sí,
0: para alguén vencellado a Cáritas e a Pastoral Penitenciaria, sí, tamén.
2: Este ano, a verdade, que estamos, vamos, de celebración, pero increíble, porque ademais de traballar no centro penitenciario, tamén traballamos no centro de inserción social, que é donde me atopo ahora, que vamos a entrar ahora institucional. E aquí, pois, Cáritas tamén leva moitos anos con un piso de acollida, acollendo a xente que está en terceiro grado, que senón non podería salir de permiso, e facendo varias actividades con rapaces e rapazas que están neste centro. E unha das persoas máis importantes deste proxecto é Andrea, que é traballadora social de Cáritas, e tamén a recoñecen este ano coa medalla ao mérito penitenciario no ámbito social. Entonces, bueno, pois aquí estamos tamén acompañándoa, e moi orgullosos de que ya den.
0: E agora, ademais, outra actividade, entender, moitísima vida. Comenzades tamén o Camiño de Santiago con reclusos, non?
2: Sí, setembro foi unha cousa de non parar. E acabámolo, pois, eso, facendo o Camiño de Santiago. E xusto este ano tamén, pois, vamos a facelo desta forma. Por un lado, o centro penitenciario, e por outro lado, pois, tamén con un grupiño de personas de aquí do CIS. Entón, sí, vamos a facelo, van a ser tres días, e... van a ser tres días, e o que vamos a facer é xuntarnos todos o sábado día 3 no Monte do Gozo con outras prisións de toda España e baixar todos desde o Monte do Gozo para celebrar unha Eucaristía na Catedral.
0: Pois, Yolanda Sánchez, moitísimas grazas, trasládalle tamén a nosa noraboa, a Andrea, a Pilar, tamén temos aquí as súas verbas no noso programa. Moitísimas gracias por todo ese traballo, toda esa laboura que realizades en prol da sociedade e das persoas máis vulnerables.
2: Pois moitísimas gracias, Andrés. Gracias a vos.